Stockholm, en center i kapsen syde heksenshus, Malmö de Hampton sir, Servus Budapest, Gizmilla, Ullo direkte kokkesi benenvolo.

Lava sunso lebe yendan tamje pujan guru om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om
anaya anaya andeve andeve andeve maşe ambegam bahanaya oma anaya andeve andeve andeve maşe ambegam bahanaya oma abade hadam bandaye daja bunu ince kuda cevanın da tadı sunam da pesan cevada la basın da lebelinden damcı udan goro oma omo anaya anaya andeve andeve maşe ambegam bahanaya oma sawa atasidaye daja bunu ince kuda cevanın Çadan sunnam da bedan coba da la basın da lebelin de adam Kocan koro omo omo anaya anandı be andı be andı be maaşı ya begam Bahanaya omo anaya anandı be andı be andı be maaşı ya begam Bahanaya omo sava ata sidayı da cabın oyuncu kuda cabanı Çadan sunnam da bedan coba da la basın da lebelin de adam Kocan koro omo omo anaya anandı be andı be andı be maaşı ya begam be bahana On benzan binzaye da cabın oyuncu kuda cabanın Tadan sunnam da bedan coba da La basın söyle beyinden damcı kudun kuru Omo anaya anaya andı be andı be andı be maaşı ya begam Bahanaya omo anaya anaya andı be andı be andı be maaşı ya begam Bahanaya on benzan binzaye da cabın oyuncu kuda cabanın Tadan sunnam da bedan coba La basım söyle beyinden damcı Kocan kuru omo Omo anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya